Endnu en gang, velkommen til aftens udsendelse. Jeg skal lige kort fortælle, hvad vi har til programmet i aften, hvor vi ud over de traditionelle ting, som ugens fødselsdags- og bryllupsdagshilsner, samt klubmeddelelserne fra de danske og skandinaviske klubber her i Sydaustralien, og ugens nyheder, så har jeg et par indslag om blandt andet, at man skal til at bygge minihuse ved Vejle på 50 kvadratmeter med en tilbygning på 20. Og jeg har også lidt om, at på Sejrø mangler man børnefamilier. Alt det med mere bliver krydret med en bred blanding af musik. Og når vi taler om øer og øudsigt, eller i hvert fald udsigt til havet, så kommer Øjsing Timer her med morgenstund ved Øresund.

Ja, det var Eugene Timer, som her sang om Øresund, men det kunne lige så vel have været med udsigten fra Sejerø. Det næste er et musikønske. Vi er jo altid glade for musikønsker. Lise Larsen har spurgt, om vi ikke nok kunne spille I Østen stiger solen op med Ketty Bødker. Her kommer ønsket.

Ja, det var Birgitte Grimstad. Vi skal langt omkring i musikkens verden i aften. Men nu skal vi høre om Sejerø, for DRDK skriver, at Sejerø mangler børnefamilier, og indbyggertallet falder, og derfor skal en ny videokampagne gøre opmærksom på øen. Vi er en ø i det blå for store og små. Sådan lyder det i en ny video om, hvor godt det er at bo på Sejerø, og som ligger i Sejerøbugten med udsigt til den nordvestsjællandske kyst. Bibi Dannemann, der er medlem af Sejerøs beboerforening og torveholder på kampagnen. Der er en ting, der slet ikke er godt på denne lille ø, med lige under 300 indbyggere. Der mangler nemlig børnefamilier, og de skal tiltrækkes. Hun siger, vi har en lille skole, som vi gerne vil holde liv i. Hvis der ikke er børn nok i skolen, så er der ikke basis for at have lærer- og pædagogjobs på øen. Og der er noget om snakken, for der mangler nemlig børnefamilier. For ikke så længe siden er en familie med 4 børn flyttet herfra. Bettina Geisler, der er lærer og pædagog på skolen på Sejerø, kan godt mærke, at der ikke er så mange i skolen. Og hendes børn har også et begrænset antal venner, når skoledagen er slut. Det behøver ikke at være børn, der har samme alder som mine egne, siger hun. Men bare det, at der kommer noget mere liv, for det er lidt stille i skolegården og børnehaven, siger hun. Ifølge tal fra Danmarks Statistik, så er antallet beboere på øen på 5 år skrumpet fra ca. 350 til lige nu under 300. Og så kan vi jo drømme om det er stedet at bo.

Det var Bjørn Tidemand med Alle har en drøm. Og så skal vi til ugens fødselsdagshilsner. Hermed er vi kommet til aftens første fødselsdagshilsen. Og den er til Else Marie Jensen, der i dag tirsdag den 4. august fejrer sin fødselsdag. Else Marie, dine venner, familien, samt også herinde på radioprogrammet ønsker dig et stort tillykke med fødselsdagen. Og din fødselsdagssang er lidt operettemusik. Fra Sommer i Tyrol med I sommer og sol ved den hvide hest.

Den næste hilsen er en bryllupsdagshilsen til Anne og Bjarne Jensen, der i morgen onsdag den 5. august fejrer deres bryllupsdag. Og igen, Anne og Bjarne, jeres familie, vennerne samt også herinde på Det Danske Radioprogram, ønsker jer et stort tillykke med bryllupsdagen. Og jeres sang er med Candice, der synger, det er dit navn.

aftens to sidste fødselsdagshilsner er først og fremmest til Finn Stilmark, der på mandag den 10. august fejrer sin fødselsdag. Og Finn er jo en mangeårig nyhedsoplæser og studievært her på programmet. Og også Margrethe Albrechtsen fejrer sin fødselsdag på mandag den 10. august. Et stort tillykke til jer begge fra jeres familier, vennerne samt også herinde på radioprogrammet. Og jeres fødselsdagssang er med Otto Brandenburg, der synger Den glade bager i Sankt Remo.

0: det trænke forbi. Pas du på din ord.
1: Inden jeg siger hermed, er det tid til ugens nyheder, vil jeg på det danske radioprograms vegne sige et stort tak til programmets nyhedsoplæser og redaktør og studievært Finn Stilmark, som efter 45 år foran mikrofonen trækker sig tilbage og overlader arbejdet til os andre. Finn, fra lytterne og os, tusind tak. Hver uge i 45 år har du redigeret og læst nyhederne. Det er næsten en halv menneskealder. Du har været en drivende kraft og er blevet en institution på det danske radioprogram. Vi ved, at du ser frem til at nyde familielivet. Og vi ønsker dig og Christine mange gode år nu som lyttere til programmet. Nu kan jeg sige, og så er det tid til nyhederne.

0: Ugens nyheder fra Danmark. Vejrudsigten i Danmark her klokken 9 dansk tid. I den sydøstlige del af landet nogen sol, til dels slører solskin og antageligt tørt. Men ellers mest skyet, og især i Vest- og Nordjylland regn og byer, der kan være med torden. Dagtemperaturen op mellem 23 og 30 grader. I aften og i nat mest skyet, og efterhånden også regn og byer i den østlige del af landet. Nattemperaturen ned mellem 15 og 20 grader, og svag til jævn vind, der drejer til syd og sydvest. Og for i morgen onsdag, lidt eller nogen sol, men også byer, der kan være med torden. Dagtemperaturen mellem 20 og 27 grader, varmest mod øst. I morgen aften og nat mest skyet og stedvis regn eller byer. Nattemperaturen ned mellem 14 og 20 grader. Svag til jævn vind omkring sydvest, det tiltager og bliver let til frisk. Efter 32 år på landevejen er det snart slut. Cirkus Maskot lukker nemlig efter den igangværende sæson. Det skriver cirkuset i en pressemeddelelse ifølge TV MidtVest. Årsagen er, at medarbejderen Marianne Delorang snart fylder 64, og kroppen fortæller hende, at det er på tiden til noget andet. Selvom cirkuset giver sin sidste forestilling i oktober, beholder hun dog dyrene. Planen er nemlig, at hun fremover vil tage rundt og underholde børn og beboere på demens- og plejehjem. Thyborøn har i mange år været lige med fisk, men nu rimer byen også på iskiosk og Café Sus, har kronede dage på havnen i Thyborøn, når sommerturisterne vælter ind i byen. For selvom indbyggerne bliver færre i byen, kommer der flere turister til. Tal fra Visit Danmark viser, at sidste år var der knap 17 millioner turistovernatninger på hele vestkysten. Det er 3,5 millioner mere end i 2017. Og i Thyborøn, der ligger i Lemvig Kommune, har man været med til at øge antallet af glade sommergæster. Det er de i store træk også glade for, for de har arbejdet for det. Det er dog et men. Vi har meget fokus på, at vi skal ikke overtage og blive et nyt Mallorca. Sjæla Smedsom, der er købmand i byen og en del af bestyrelse i Lemvig Thyborøn Handels og Turisme, siger, Thyborøn er trods alt for dem, der bor her. Geoskud Zoologiske Have nordvest for Vejle har fået usædvanligt mange dyreunger i år. 7 løvekillinger, en dværgflodhesteunge og nu en lille gorillaunge. Den kom til verden i går, da gorillaen Mini fødte en unge. Rasmus Nielsen, der er direktør i Geoskud Zoo, fortæller, at netop denne fødsel er noget særligt. En gorilla får ikke mange unger i sit liv. Der kan gå mellem 4 og 6 år mellem hver unge, og vi er det eneste sted i Danmark, der har gorillaer. Årets mange unger er resultat af hårdt arbejde, engagement og god dyrepasning, men vi har også haft lidt medvind i år. Mindst 2 personer er kommet til skade som følge af en bygningsbrand på Vesterbrogade i København i torsdags. Det oplyser Nikolaj Ulist, der er vagtchef hos politiet i København. Politi og brandvæsen var til stede i området, hvor der var afspærringer, mens myndighederne forsøgte at få branden under kontrol. EKV evakuerede politiet personer i bygningen. Det italienske kontinenthold Swat Club har fået 6 cykler stjålet under en deltagelse i PostNord Danmark Rundt. Det oplyser holdet på Instagram. De 6 cykler af mærke Grand Propel SL er blevet stjålet fra holdets varevogn i nærheden af Odense, hvor holdet overnattede frem mod lørdagens 4. etape, der begyndte på Langeland. I opslaget opfordrer holdet folk til at holde øje med, om nogen forsøger at sælge cyklerne. Danskerne Kasper Jensen, Mads Andersen og Mathias Malmberg er en del af det italienske hold i Danmark Rundt. En 77-årig mand er blevet erklæret død efter at være blevet fundet livløs i vandet i bådhavnen i Middelfart. Det oplyser Fyns Politi på Politi Update. Anmeldelsen blev indgivet af forbipasserende, som havde set manden i vandet. Manden blev forsøgt genoplivet, men blev erklæret død kort efter. Fyns Politi undersøger fortsat sagen, men vurderer på nuværende tidspunkt, at der er tale om en ulykke. De pårørende er underrettet. Mange unge er blevet glade for elcyklens assistance på cykelstierne, så glade at hver tredje ung kører på elcykel i løbet af sidste år. I 2022 var det kun omkring hver 8. Det skriver Danmarks Radio, som har tallene fra en rundspørgsel, foretaget af det Nationale Videnscenter for Cykelfremme. Førhen havde de ældre rekorden på elcyklerne, men de er altså blevet overhalet af de unge. Det tørre sommervejr kommer med en konsekvens. Brandfaren stiger nemlig betragteligt. Især i Nordjylland er der ifølge Beredskabsstyrelsens brandfareindeks i øjeblikket meget høj brandfare. Det vil sige, at en brand meget nemt antændes ved en glød eller mindre flamme. Landmændene er i gang med at høste lige nu, og der skal ikke meget til. Blot en sten i en majtærsker kan antænde både majtærskeren og marken. Diana Sørensen, direktør for Nordjyllands Beredskab, siger, når så vinden er frisk, så breder ilden sig hurtigt. Det oplevede vi for nylig i både Sæby, Nibe og Hobro. Vi håber på, at det gode vejr fortsætter, men spørger man, skal temperaturen helst ikke blive for voldsom, lige såvel som vinden ikke skal blive for kraftig. Den 1. august overtog Danmark igen formandskab i det FN's Sikkerhedsråd. Formandskabet går på skift mellem rådets 15 medlemmer, og hver land har formandskabet i en måned ad gangen. Som formand har en nation ansvar for at sætte dagsordenen og for at lede rådets møder. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler i et opslag på Udenrigsministeriets X-profil, at Danmark vil presse på forhandlingen, ansvarligheden og løsninger i spørgsmål om fred og sikkerhed. Krig og sult og brud på menneskerettigheden kræver mere end ord, lyder det fra udenrigsministeren. 5 lande har permanent medlemskab af FN's Sikkerhedsråd, mens 10 andre lande er på valg af FN's generalforsamling for en 2-årig periode. Danmark er valgt for 2025 og 26 og havde også formandskabet i marts 2025. Københavns Politi skriver på Politi Update, at politiet lørdag massivt var til stede i Tingbjerg i det nordvestlige København på grund af en eftersættelse. I den forbindelse har politiet skudt en 22-årig mandlig fører af en bil. Københavns Politi oplyser til Ritzau, at hans tilstand beskrives som stabil. Som det er standardprocedure, når en betjent affyrer sit våben, vil sagen blive undersøgt af den uafhængige politiklagemyndighed. Og så lader jeg fint få aftens sidste ord i nyhederne.
1: Og det var slut på ugens nyheder fra Danmark.
0: Inden jeg bringer klubmeddelserne, kan vi lytte til dig med. Det er sammen med Luciana Jazz Band, der er fra Nordsjælland. Spiller, hvor vi alle sammen gerne vil være, nemlig On the Sunny Side of the Street.

Så er tidspunktet kommet, hvor jeg skal fortælle lidt om, hvad der sker i de danske og skandinaviske klubber her i Sydaustralien. Så lad mig lige slå det op på skærmen. Ja, lad os se en gang. Ja. Det eneste, der kommer op på skærmen i aften, er om det Scandinavian Seniors of South Australia. De mødes jo den tredje torsdag i hver måned, og næste gang er torsdag den 20. august. Hvor de mødes i Clemcy Community Hall, og adressen er 242 Northeast Road i Clemcy. Dørene åbnes kl. 11, frokosten serveres 12.30 og består af tre stykker smørbrød efterfulgt med kaffe og kage. Og det lækre smørbrød er lavet af Birte, Mette og Tina. Og så slutter samkomsten ved 15-tiden. Ønsker du nærmere oplysninger om The Scandinavian Seniors of South Australia, kan du få det ved at ringe til klubbens præsident, Helena De Val. Og Helenas telefonnummer er 04 90 53 80 05. Jeg vil lige gentage telefonnummer 04 90 53 80 05. Og det var klubmeddelelserne for i aften. Så bringer vi en officiel meddelelse fra den danske konsul her i Sydaustralien, Allan Morischau. Allan skriver: Kære danske borgere i Sydaustralien, jeg er glad for at kunne meddele, at repræsentanter fra den danske ambassade i Australien vil besøge det kongelige danske konsulat i Adelaide torsdag den 20. august 2026. Den biometriske kuffert vil være tilgængelig under besøget, hvilket gør det muligt at ansøge om eller få ny dansk pas i Adelaide. For at minimere ventetiden kræves det en aftale, hvis du ønsker at bestille en tid, så kontakt mig venligst på e-mail, og det staver jeg. Det er allmor@umgate.dk. Jeg gentager lige e-mailadressen. allmor@umgate.dk. Allan skriver: Jeg svarer ikke på beskeder på Facebook. Allans mobiltelefonnummer er 04 33 06 47 16. Med venlig hilsen, Allan Morischau, Honorary Consul.

Ja, det er her Tina Sil, der går ud med Livet er for kort til tårer. Så skal vi lytte til en aftensang med Lene Sil. Når solen går sin vej.

så har jeg lidt om tiny houses, som skal bygges ved Vejle. Er 50 kvadratmeter til et hus og 20 kvadratmeter til et skur stort nok? Sådan er kravet til en ny udstykning med såkaldte tiny houses i Vejle. Men kan man overhovedet bygge et fornuftigt hus på 50 kvadratmeter? Svaret er ja, hvis man spørger arkitekt Hans Ladegaard. 50 kvadratmeter kan man få meget ud af, siger Hans Ladegaard. Det har lader sig inspireret af en traditionel dansk bondehus. Hans Ladegaard forklarer, vi prøver at lave et hus, hvor vi vender det gammeldags bindingsværkshus om, så bindingsværket er indvendigt. Huset er 12 meter langt, og i hver ende af huset er der en hems, som man kan gå op på med en terrassedør ud til en lille balkon. Huset er bygget af tømmer fra fyretræ i Vejledalen og er skåret op på et lokalt savværk. Også i fundamentet er der tænkt lokalt, for huset hviler på store sten hentet på lokale markeder. Hans Ladegaard vurderer, at der har været 100 par forbi huset, og han vil skyde på, at 10 af parrene er under 30 år, og de resterende har været over 45 år for at se, om det er muligt at blive husejer til en fornuftig pris. Han tror, det hænger sammen med ønsket om økonomisk frihed. Hans Ladegaard fortæller, hvad et tiny house mangler i længden og bredden, har det i højden, hvor der er 5 meter til kip, men det har ikke været helt let at placere alle de funktioner, der skal være i et hus. Der er jo alle de standardkrav i byggereglementen, som man skal opfylde. Det skal være handicaptilgængeligt, alle døråbninger skal være 77 cm brede, og der skal være 1,1 meter foran toilettet. Der er tusindvis af regler, man skal følge. Udover Hans Ladegaard er der yderligere 2 bygherrer, der er i gang med tiny houses i udstykningen på 28 grunde i Vejle. Efter at have hørt om tiny houses, spørger Kim Larsen, hvad gør vi nu, lille du?

Ja, det er Kim Larsen med Gasolin, der her forsvinder ud i æteren. Og så er det tid til Niels Hausgaard

0: fail.
1: Så er aftens hurtigste time ved at komme til en afslutning. Jeg håber, du har nydt de sidste 60 minutter og ser frem til næste uges udsendelse, hvor Helle Ravnsbue er studievært. Mit navn er Erik Palfeldt, og jeg har kun at sige godnat og tak for nu.